no pe wa yin shira isan se wa bo hubai wa hwe wo so na wa twi mu nyina bo hubai ya fi ashasi e be pimbre mu di wa shene busumi enso mu de to so dum yenu ene ne anope won twa won twene a na no kwasem ni wa yin shira Fano penya miya mwa yinjira Ye papa amwa Anope wano yire Itasewa Yame wama ya yinjira